I dag det den 25. mai. Hvis du har bursdag, så må jeg få gratulert deg med dagen. Og så kan du feire dagen din med Marion Ravne, for eksempel, som har bursdag I dag. Anette Trettebergstuen har også bursdag, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. Vi har Joe King, gitaristen og låtskriveren I The Fray. Og så har vi Cillian Murphy fra Peaky Blinders. Og Mike Myers selveste Austin Powers har også bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen.

Jeg håper at du har en fin fridag og en god mandag, at du har en strålende pinse, rett og slett. Vi skal se litt på nye mål for kroppens helse. Våre forskere fra The Institute of System Biology I Seattle har skapt en ny modell som de mener gir et mer presist bilde på kroppens helse. Da ser de bort ifra BMI-en, så de lurer på om vi kan ta et farvel med den. La oss ta en nærmere titt på hva de har kommet fram til ganske snart.

I dag det den 25. mai. Hvis du har bursdag, så må jeg få gratulert deg med dagen. Og så kan du feire dagen din med Marion Ravne, for eksempel, som har bursdag I dag. Anette Trettebergstuen har også bursdag, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. Vi har Joe King, gitaristen og låtskriveren I The Fray. Og så har vi Cillian Murphy fra Peaky Blinders. Og Mike Myers selveste Austin Powers har også bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Thank you.

Jeg håper at du har en fin fridag og en god mandag, at du har en strålende pinse, rett og slett. Vi skal se litt på nye mål for kroppens helse. Våre forskere fra The Institute of System Biology I Seattle har skapt en ny modell som de mener gir et mer presist bilde på kroppens helse. Da ser de bort ifra BMI-en, så de lurer på om vi kan ta et farvel med den. La oss ta en nærmere titt på hva de har kommet fram til ganske snart.

elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær.